Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren.

Kada su u pitanju informacije Operativnog centra civilne zaštite o pojavama i događajima u gradu Bosanska Krupa, iz policijske stanice izvještavaju da su u proteklom periodu zabilježili sljedeće. U 19 sati i 50 minuta Bukovska narušavanje javnog reda i mira, učestvovanjem u tuči od strane dva lica, prekršajni nalog na jedno lice. Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru. A hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u proteklom periodu pregledala 51 pacijenta, dok je za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić bilo upućeno 7 lica. Danas od 7 sati i 30 minuta pa do 12 sati dolazi do planskog prekida u isporuci vode u ulici 10. juli, a od 7 sati i 30 minuta pa do 10 sati u naselju Johovica Prohodac zbog sanacije kvare na mreži i od 10 do 12 sati u ulici Hođinac zbog radova na mreži. Dakle, javno-komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da danas od 7.30 pa do 12 sati neće biti isporuke vode u ulici 10. juli, od 7.30 pa do 10 sati u naselju Johovica Prohodac i od 10 do 12 u ulici Hođinac.

Obavijest o smrti. Dana 2. juna 2026. godine u 93. godini života na Ahiret je preselila Mehić Hadži Kado, rođena Bajramović iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati u petak, 5. juna 2026. godine u 14 sati iza džume namaza ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi. Dženaza polazi ispred porodične kuće Merhume, ulica Omladinska, u 12 sati i 30 minuta. Ukop Merhume je u mezarju Lipik. Ožalošćeni suprug Hadži Husein, sinovi Senad, Ismet i Amir, snahe, tatle, Samira i Ismeta, unučad, Sanela, Amela, Amel, Anesa, Belma i Ajla, sa svojim supružnicima, praunučad, te ostala rodbina, komšije i prijatelji.

8 sati i 4 minute, poštovani slušaoci, a na današnji dan odigran je prvi play-off za prvaka Bosne i Hercegovine u fudbalu. Fudbal u Bosni i Hercegovini se nije prestao igrati ni za vrijeme agresije. Igrao se kako u slobodnim, tako i u okupiranim dijelovima Bosne i Hercegovine, po lošim terenima, razrušenim dvoranama, bez vode i struje. Nakon agresije, nogometni, odnosno Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, nastojeći da postane član UEFA tima, počinje s pregovorima o ujedinjenju dosadašnje tri nacionalne lige. Da bi dobili dozvolu za ulazak u takmičenja pod organizacijom

Organizacijom UEFA, nacionalni savezi su morali riješiti nesuglasice i svakako formirati zajednički nogometni, odnosno fudbalski savez i zajedničku ligu iz koje bi se klubovi plasirali u europska takmičenja. Nakon dugih pregovora u sezoni 1997. i 1998.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani

Obavijest o smrti. Dana 2. juna 2026. godine u 93. godini života na Ahiret je preselila Mehić Hadžikado, rođena Bajramović iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati u petak, 5. juna 2026. godine u 14 sati i za džume namaza ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi. Dženaza polazi ispred porodične kuće Merhume, ulica Omladinska, u 12 sati i 30 minuta. Ukop Merhume je u mezarju Lipik. Ožalošćeni suprug Hadži Husein, sinovi Senad, Ismet i Amir, snahe, tatle, Samira i Ismeta, unučad, Sanela, Amela, Amel, Anesa, Belma i Ajla, sa svojim supružnicima, praunučad, te ostala rodbina, komšije i prijatelji.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Dana 2. juna 2026. godine u 93. godini života na Ahiret je preselila Mehić Hadži Kado, rođena Bajramović iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati u petak, 5. juna 2026. godine u 14 sati i za džume namaza ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi. Dženaza polazi ispred porodične kuće Merhume, ulica Omladinska, u 12 sati i 30 minuta. Ukop Merhume je u mezarju Lipik. Ožalošćeni suprug Hadži Husein, sinovi Senad, Ismet i Amir, snahe, tatle, Samira i Ismeta, unučad, Sanela, Amela, Amel, Anesa, Belma i Ajla, sa svojim supružnicima, praunučad, te ostala rodbina, komšije i prijatelji.

i završno brušenje forme pred najveći izazov ovog ljeta. Bosansko-hercegovački reprezentativci maksimalno su fokusirani na predstojeće obaveze, svjesni da se početak mundijala ubrzano približava. Na istom stadionu zakazane su i službene medijske aktivnosti uoči prijateljskog susreta s Panamom. Duel protiv Paname, koji će biti odigran 6. juna u 14 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po srednjoevropskom vremenu, predstavlja posljednje